0: Amada amore mio,
1: amada mia amore mio,
0: amada mia amore mio, amada mia amore mio,
1: amada mia amore mio.
0: Pitongio Radio.